le me ati yo du pade o ki gbogbo yin e ko ojuma ara je jeun ara je na ara je lo e fe pe oju opo te pe mi sire 08032954191 e gbo number mi le kan si na ni whatsapp number mi 08032954191 mo dupe lo gbogbo yin ni jejo fun ibere ti mo be lowo yin te si da mi lo e se o mo dupe gan sa mo dupe gan ma ani pade ayo

gba igba o e ma je lupa igba eyin to laye e ma ma je asise o e ma je lupa igba o e so mo bi e pa mi lo so mori tere agba e ma so pe mo la se du mo tun de baba se baba e de mo do le orin tuntun.